0: Yes, of course, det sa vi.
1: Ja, det gör vi. Kokos och Sven Parmen. Det är grejer där, när det blir stanna.
0: Men skulle inte du tänka två gånger om det kom en gummi långhängd som vi ska lägga på?
1: Ja, men det blir inte klart.
2: X-rated. It is the night of the demon.
1: Det är inte så att det kloen på folk så det är fint. Det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är